喜び、ヘイルーハー、おすよにくらちゅうわだ、ねむにゃるぱん、おにゃみえい、めだわせ、おにゃみえい、にいわよい、おにゃみえい、みかんふわわわわわわ。